0: Час за добро глазбо.
1: Час за спростите.
2: Полетя, мамо Радка, се возим с бициклот.